yori bagage udare yaji yamoriri bagare yamoriri bagare gabari dagare yaji yamoriri jene bagare yamoriri jene bagare yamoriri jene bagare yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri yaji yamoriri yamoriri ya